0: スオウ打ち相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。

0: 例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色を楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは分からない ちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の巫女章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。 Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどねバッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: ジュオー代表、トマセ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので、指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合はパネルにて演出が発生するなど、実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので、初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。 VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: を打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ジュオを撃って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、

0: ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: ジュオ代表吹っ飛ばせ、ステージリミットやる気もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでも TICBASKET VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DV20。

0: 15日放送中。
1: はいはい、
2: 入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
1: おっ、どうも、ついさんはここ
4: 。あ、どうもどうも、
1: どうも、
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: して、ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、ねこさん、かぶっちゃって。
9: はい、ねこさん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
13: いや、楽しい。
11: ありがとうございます。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の2位はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
14: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン!そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
14: ココアというならばココアにバーバー、
3: と渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
1: はーい、
4: は
1: ー
4: い、
1: はい、
3: じゃあ行きますよ、せーの、
4: いただきまーす。
3: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、と宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
14: トカゲの出汁うんべー
3: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、と宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: おー、すげ
1: ー。ジュオウ代表吹っ飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ジュオウチ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
4: VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
5: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
6: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
7: OK, let's go.
6: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
8: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

クリエのこういうやつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おあ、あ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

0: ジュオを撃って相手を吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ズを打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで、対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で、吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ジュオウって相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、発明家です。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスパルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで

0: ファントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたしま

まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。

0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。
2: こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: すげえ。証拠をつかんだ。テオダスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

0: 超代表吹き飛ばせステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか。初めてログインした時の気持ち覚えていますか。初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか。そういうの全部楽しかったね。だから、それだから、これからも楽しくあるために、たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディーワンスモア、大人帝国になるんです。2026年10月24日この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか?というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエールっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされる。

0: アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと。
3: ベリーと。
0: アイスと。
4: メリーと。
1: バディに。
2: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
0: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
8: ジョー、代表、トバセ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
9: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: を打って相手を吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば

は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるよ。

0: ようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: ジュオ撃って相手を吹っ飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数限

ビジュアル PVT ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVT ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: 超大将吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。

最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くでののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。

おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッてした、
11: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
18: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
13: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャの山彦が喋り、
18: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
13: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
5: はーい。
4: は
5: ー
4: い。
5: はーい。
4: はい。
13: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
13: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
18: トカゲの出汁、うんべー
13: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブ
5: さん。おー、すげ
6: ー。超大表、吹っ飛ばせ。ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲは全てモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上、深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: 超大表吹っ飛ばせ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってます。

0: ジュオウ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ジュオウチ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるのでハチャメチャです。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのはティーショップ様のブースから販売されているシグナルシリーズ異星の御恋章、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の御恋章とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装から顎めく触手が異なる星の気配を強く感じさせる御恋章となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の

杖、銃の羽が生えた威勢の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ジュオウ代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ジョー、大丈夫、飛ばせ。ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりとはちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることやステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。

ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え

0: あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄り所は、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、

金募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの発信文も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: 超代表吹っ飛ばせ、ステージギミックや武器もあるので、はちゃめちゃです。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない。他にたまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれ

ったあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラダリ。当日は、右の、オオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日、開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度、あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、口うまりだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
5: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。

0: しみにしててね。
1: じゃっちゃーん。フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
2: 人間さん、レモンと。
3: ベリーと。
0: アイスと。
4: メリーと。
1: バディに。
2: の、会いに来てね。
5: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
2: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね
9: ー。女王代表、トバセ、ステージギミックやる気もあるので、はちゃめちゃです。
10: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し使うまでに時間がかかりますが凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがありプレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり隕石が降ってきたりギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

朝メクです。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはバチボコバトルアリーナ。ステージを飛び回り、相手を銃で吹き飛ばして場外に落とすという多人数カジュアル PVP ワールドです。プレイヤーは着弾すると爆発する銃を用いてジャンプや空中ダッシュを駆使してステージを飛び回ります。攻撃を与えると火花が散った後吹き飛びます。火花が散っている時に追加で攻撃を当てると大ダメージが狙えます。パーセントが高ければ高いほど遠くに吹き飛びます。もちろん空中ダッシュを上手に使えば復帰は可能です。ステージには時折強力なアイテムが出現し、使うまでに時間がかかりますが、凄まじい威力となっています。ステージにはそれぞれにギミックがあり、プレイヤー以外にも気をつけないといけない他に、たまにカオスタイムが発生して全プレイヤーの銃が強化されたり、隕石が降ってきたり、ギミックが高速化したりと、はちゃめちゃな状況が起こったりします。うまく戦い、制限時間内にたくさんスコアを稼いで勝利しましょう。最大15人プレイで対戦時間が最大5分まで設定できることや、ステージギミックなどが豊富で吹っ飛ばしたり吹き飛ばされたりのはちゃめちゃ対戦を楽しむことができます。そんな感じで銃で爆発して相手を吹き飛ばす PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。今回紹介するのは T ショップ様のブースから販売されている、シグナルシリーズ、異星の巫女衣装、異星の杖、異星の翼のご紹介です。空より飛来した異星の巫女衣装とのことで、異形の形をした獣の手と足、そして肌を露出させながらも透き通るような構成となっており、衣装からあごめく触手が異なる星の気配を強く感じさせる巫女衣装となっています。衣装の他に断りが中で回転する異星の杖、銃の羽が生えた異星の翼、そして自身に追従するように傍らを飛ぶ空クラゲが来訪者である衣装を際立てます。衣装及び杖や翼、クラゲはすべてモジュラーアバター対応となっており、対応アバターは多く、マテリアルカラーを変えることで色のカスタマイズも可能となっています。その特性上深海のような深き空間に非常に合っており、装飾品含めて恐ろしくも美しい姿を見せることができます。シグナルシリーズは現在 T ショップ様のブースより販売中となっています。皆さんもぜひとも購入して導入してみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を

しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いから

0: 私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
13: 猫
12: さん、
13: かぶっ
12: ちゃって。
13: はい、
14: 猫
13: さん。
14: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ、どうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
11: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
18: それでは皆さん。

0: 今夜の物語を始めていきましょう。
1: 座りながら。
2: よ。
0: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 作者3。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
4: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの、空、海が、万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清美も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
4: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
4: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
2: はーい。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、
6: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので、絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放し、アイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというより

ゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: ズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社。

0: 代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、プクリエの、こいつはアートな、プクリエは、こういう感じの可愛い子が、わちゃわちゃしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので、絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。

犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: スムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイ

0: やフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラ

ラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。Yesterday Once More 大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベント

です。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー。だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は、普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーは、アラザリー。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一歩だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: レバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんはアイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ
2: ー。キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ
4: ー。甘い時間を約束してあげる、途中までだけどねバッタアップルニオンドロップだよ
0: ー。アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
2: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。 X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと
0: ベリーと
3: アイスと
2: メリーと
4: バディに
1: の会いに来てね。
2: 会いに来てね。
5: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日。

0: 23日までみんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
1: 待ってるね。
2: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。

0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。

HP 値全治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 部で元気を届けるふわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でサウンプしよう。
5: おっと、次さんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
7: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
8: 押しっぱなし。
10: あ、うん、なんかブルッて
11: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
12: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん、さん、
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
17: いや、楽しい。
14: ありがとうございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
12: よ、
13: 語り部は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: お願いします。
13: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
18: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
13: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。

0: 私は指入れたい、なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量の指を見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
3: はい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
3: ブラブラ。
7: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってくれ。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて

まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜青天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜青天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばず

ト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。

己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: りこきさプレイはよりこどろり好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなにみんなに説明をするん。クリエの本日はアートな、クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントがたまり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい騎

します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているのでグループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるようにバーチャルリアリティを

世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。戦い目。
3: 生き様。
2: 狂気だ。
4: 感動。
5: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズム

に合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に初めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: レーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 感ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、

0: ピンク髪のオフィスだよ。
1: 甘い時間を約束してあげる。口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
2: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
0: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
4: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。
5: メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
1: じゃっじゃーん、フレーバーラボはねホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
6: 人間さん、レモンと
2: ベリーと
0: アイスと
4: メリーと
1: バディに
6: の会いに来てね。
7: 会いに来てね
6: フレーバーラボ。
8: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
9: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
8: 待ってるね。
10: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

0: って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち味。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので、絶対洗います。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーに手自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけで

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので、絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンド

などでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 死全治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: はい、どうもどうも。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッて
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: 一回今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: 楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、

0: さげのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャのやまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
4: はーい。
5: は
4: ー
5: い。
4: はーい。
5: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。

0: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

殿を倒せ、人形はどんどん強くなるので。絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。
1: どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。

そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 死全治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: に乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外

0: 居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 戦い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む。

0: うわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
2: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右

ック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと。のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？という

イベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー。だいたい2020年より前から始めた方々は、あの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかった。という人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラザリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ、ここはアイドルコーブ、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も解放。光るキノコにきらめくクリスタル、印に来たのにあと一歩だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドルコーブを検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V 肝ハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリスワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口ちゅうもりだけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
0: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
5: あなただけの素敵なアイスをプレゼントしてくれるかも。
2: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
4: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろん、バディもいるよ。
1: 人間さん、レモンと、
0: ベリーと、
3: アイスと、
2: メリーと、
4: バディに、
1: の、会いに来てね。
2: 会いに来てね。
6: 会いに来てね。
1: フレーバーラボ。
7: ねえねえ、人間さん。今、フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
8: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
7: 待ってるね。
9: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーに手自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形た

ちですがリズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるのでできるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

0: 我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。
1: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 死全治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなくホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: ここあ、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
9: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
13: こちらこそありがとうございました。
14: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
15: 楽しい。
12: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
14: よ、
1: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
13: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
16: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まっ

0: 私はエビ入れたい、なんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
6: お
0: ー
6: すげー。
8: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対洗います。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼア・ハンティング・ユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

強くなるので絶対やられます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: 犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは、毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したら、あとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら、皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。
1: どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので、油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。

0: タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。

この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので、応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

初めてのボーナスで買いましたか？何ヶ月も前からお小遣いを貯めましたか？頑張ってバイトをして手に入れたのでしょうか？初めてログインした時の気持ち覚えていますか？初心者案内をしてくれたあの人はどんな人でしたか？そういうの全部楽しかったね。だから、それだから。これからも楽しくあるために。たった一日だけもう一度あの日々を。イエスタディワンスモア。大人帝国になるんです。2026年10月24日。この日だけは昔の VR チャットを。ざっくり言ってしまうと、ファンタジー集会場で昔のアバターを使いながら、あの頃のようにどんちゃん騒ぎしませんか？というイベントです。昔のユーザーだけでなく、最近始めたユーザーも大歓迎です。新旧のユーザーが垣根なく交流できるイベントにしましょう。ルールは一つだけ。あの頃のユーザー、だいたい2020年より前から始めた方々はあの頃のアバターを使ってください。あの頃じゃない、あの頃に始めてなかったという人は普段使いのアバターで構いません。イベントオーナーはアラガリ。当日は右のオオカミコちゃんの改変アバターでインスタンスにいます。10月24日開催です。皆さん、ファンタジー集会場でお会いしましょう。もう一度あの頃へ。

月明かりが綺麗なワールドで、放置芸が超インフレ、景色は静か、数字は大騒ぎ。ここはアイドル工部、月の庭で光を集めよう。クリックで光を集めて明かりを増やす。あとは放置で光がどんどん溜まる。おしゃべり中も庭はせっせと働きます。強くてニューゲーム、リンネで光の種をゲット。ゲームが進むと新たに星の庭も開放。光るキノコにきらめくクリスタル。印に来たのにあと一個だけ買いたくなる。気になったら VR チャットでアイドル工部を検索。

0: フレーバーラボへようこそ、人間さん。
1: 来てくれてありがとう。
0: 人間さんは、アイスさんってどうやって生まれたか知ってる？
1: 実はね、博士が作っていた V カンハエルっていうお薬の実験がきっかけなんだよ。ちょっぴり失敗しちゃったみたいなんだけど。
2: でもでも、そのおかげでメリーたちアイスが生まれたんだよ。今はね、みんなこのフレーバーラボで働いてるんだ。
3: 人間さんと可愛いお部屋でお話ししたり、カードを引いたり、いろんな時間を過ごせるんだよ。
4: それじゃあ早速、ラボで働くアイスちゃんたちを紹介するね。まずは頼れるメイド長から。
0: はい、ちっちゃいけれどメイド長、一番最初に生まれたアイス、ジュエリーベリーです。
1: 幸せなひとときをあなたと共に、レモンスパークだよ。
3: まだ赤ちゃんだから優しくしてね。エアリースワタフィーだよ。
2: キラキラシュワシュワパチパチのメロンソーダのアイス、ピンクでメロンフィズだよ。
4: 甘い時間を約束してあげる、口は無理だけどね。バッタアップルニオンドロップだよ。
5: アイスさんから直接レターを手渡しでもらえるよ。ベリーのレター、人間さんに受け取ってほしいな。
3: アイさんとお話しするとカードパックがもらえるよ。このカードにはアイさんの秘密が載ってて、キラキラのやつとかレアリティってやつがあるんだって。人間さん、アリスのカード引いてほしいな。
6: あなただけの素敵な

0: レゼントしてくれるかも。
1: X ではフレーバーラボへの事前抽選情報や普段のアイスさんの姿が定期的にアップされるよ。アイスさん10秒チャレンジの動画も上がってるから、人間さん見てくれると嬉しいな。メリーもいつか動画に出るかもね。楽しみにしててね。
2: じゃっじゃーん、フレーバーラボはね、ホームページもあるんだよ。今いるアイスちゃんたちが乗っているから、ぜひ見に来てね。もちろんバディもいるよ。
3: 人間さん、レモンと
4: ベリーと
0: アイスとメリーと
2: バディに
3: の会いに来てね。
5: 会いに来てね
3: フレーバーラボ。
6: ねえねえ、人間さん、今フォトコンテストが開催されてるみたいだよ。
7: 応募期限は9月の13日まで。みんなの写真を楽しみに待っておるぞ。
6: 待ってるね。
8: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対洗います。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど、相手を光で拘束するアイテムや敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは VRC イベント、VRC ボーリング部交流会。ボーリングアリーナというボーリングができるゲームワールドにて交流会を行うイベントとなっています。お時間になるとインスタンスが立てられるので、ジョインするとスタッフさんが案内してくれるので指示に従って奥まで進みましょう。ボーリングが初心者、ゲームが初心者という方には最初にスタッフさんが遊び方について教えてくれます。案内が終わると実際にゲームにエントリーして遊んでいくことになります。お時間まで楽しみましょう。ボーリングは非常に細かく作り込まれており、それぞれ曲がり方の異なる3種のボールをはじめとして、実際のボーリングのルールに基づいて遊べるようになっており、スペアやストライクが出た場合は、パネルにて演出が発生するなど実際のボーリング場と同じように作り込まれております。その他にもガター防止用のバンパーも出せたりするので初心者にも経験者でも楽しめるようになっています。VRC ボーリング部交流会は毎月第1土曜日及び第3土曜日の20時から21時に開催しております。皆さんもぜひともお時間に来場してボーリングを楽しんでみてくださいね。

形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので。絶対やられます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる人形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し、倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスペアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

犬と戯れられるワールド。今回紹介するのは古民家ドッグラン。日本の古民家を舞台に6犬種の犬たちと過ごせるワールドとなっており、犬たちは近づいて頭を撫でてあげると喜んでハートを出したり、ボールを投げると拾ってきてくれるなど、こちらの行動に反応して動いてくれます。また右スティック下でメニューを表示させ、犬たちにお飾りをつけてあげたり、滞在することで貯まるポイントを消費してボールの見た目やパーティクルを変えたり、犬たちを呼んで寝室でのんびり過ごすことができるなど、おやつをあげたり、たくさんの犬に囲まれたりして過ごしたりできます。犬の動きや息遣いなどが再現されており、間近にある顔が可愛らしいのはもちろんのこと、のんびり過ごせば過ごすほどポイントが貯まり、写真も追加されていきますので、犬たちと穏やかな雰囲気の中、ゆっくりと過ごせるチルワールドとなっております。皆さんもぜひとも訪れて犬たちと戯れて癒されてみてくださいね。

0: リズムに乗って人形どもを倒せ。人形はどんどん強くなるので絶対やられます。
1: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはゼアハンティングユー。このワールドは BGM に乗って襲ってくる

形の大群を撃破していくローグライクホラーとなっており、プレイヤーはナイフなどの武器を用いて戦っていくことになります。人形は BGM のリズムに合わせて動き、その際に範囲内にいると攻撃を受けてしまいます。武器を胸元に掲げればガードできますので、うまく攻撃を防御しながら攻撃し倒していきましょう。また引き出しなどからキャンドルなど相手を光で拘束するアイテムや、敵やボスを倒すことで得られるお金やダイヤモンドなどでロビーにて自身を強化したりできます。そんな人形たちですが、リズムよく大量に襲ってくるので油断すると一瞬でやられちゃいます。 HP 自然治癒などの能力解放やガードが重要になるので、できるだけ解放しアイテムを駆使して生き残りましょう。21ラウンド目以降は2周目となり、敵が強くなることやリーダーボードやローグライク要素などもあり、敵の攻撃によるジャンプスケアなどはなく、ホラーというよりゲーム要素が強いものとなっています。最大16人プレイとなっており、強くなればなるほど敵を倒せる爽快感もあるので、大量の人形と戦うローグライクホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。